sinä teet tätä ainakin apua. Hän on ainakin apua, niin ei ole kuullut.